0: הבעל.
1: אוקיי.
0: כי בבית צמחת לו אמל, יבא פאפא, אהבה 60,000 מלודי. הסנה ואלה, לבבם בהפילה של הדלבון. תצייד זה לסוטו ספורטס רפו, כאו ינה לדרו כתרי מלוד. אוהנה תנקי מחודווה? Haibo, where's on?
2: Give in your star 320 hash. Get a me wap a lim.
0: Lesotho Sports Raffle. Motho e mong le mong e ka ba mohlodi. Bapala ka bohlalo o hape haholo. Bapala hangata o eketse menyetla ya ho hape.
2: Star 320 hash. Play smart. Win big every Friday. Hona melo wana le dipehelo.
3: Nnete ya modimo re ka hapa ka ofela mesitsong e me ka ebizo e tsheletseng fela ka lebile mano re nyane ya borobedi re ke bona melaetsa ke nentse kena mona yone ko file pejana mono bano ba San Barnabas High School ya ka nako eno he mme Manyedi na sa ntse a le mono mme Lerato Manyedi yone jale ke ne ka mantshonyana ka kwana mme Manyedi dumela ke a tsa go bomametse o banna e banna e banna o ika opola ona motho a ka tang ke tsa molaetsa mona gore e salemoya se qeta go gaoa ka mone ka mantshonyane ke tlositwa go mamela lenano la ka le ke le ratang la monyanyako ke a tsa ona tla ba mametse mme Manyedi bane o le rata ka tsela e kgethegile lenano lena ga le kebe le mofeti go hang o na sa tsofe go gare ga e baneng motlhomong dipalangwang di batla diphathagane mono mosebetsing wa gago mono bitso le wena kgaitsedi ya ka maltuka taunyane a ra ga ke na bothata ke a e starta ina ka ke otla ka seta ke tlo le lata mono le tlong ka mmino wa bana bana baka ke ne ke e rata taba eno ya gao ebile ke ntse ke e rata mme Malerato Manyedi hallo bizo o bua le nthati nthako ke o mametse ke le ka mona ka thamae ga monate mogaisane enaya ke moaisane ga thamae ke mogaisane ntse kuka sheba e tla re ga ke felelwa ke letswai o se ka ba makala kwa bona ke fitlha ke kokota monyako wa gago mo bo se o tseba gore itlhile go solo o benyana o se o tseba gore tsatsi le tšhabetse ka tlong morning biso ai ke o phaphata mahetlang tate nna ke kgotsofetse ho ga e le dena letsatsi o a ntseba ke mona fela wa bona o shapa stepe a re ke nnang phisanti ka mona ka matšhatšhe Nazareth ke a o lebua ngwana mme ga monate wena bose yaka ka moo ka Nazareta ka moo ga badumele ha holo ka Nazareta ka moo badumele ga holo molele ya duma monate radio ya setšhaba banna ke mmalefutshweu ka mona ka garatau bona ke rona bona pela gao mona ga monate yona kgaitsedi yaka le nna ke wena mona pela gao ke gona pela gao mona wena gatelaka mamadi ntumeletle re nne re gatele pele ke ore ti moragonyana mane ke o besetse moragoganyane ke o botsa gorena o sa di gopola letsena.